Zaista smo uživali uz Olivera Dragojevića ovog jutra na talasima El Magradija. Poseban je ugođaj slušati radio u svojim automobilima ili nekim drugim prevoznim sredstvima. Zaista, to je kultura koja i dalje živi na ovim prostorima. Ukoliko planirate neko putovanje ili ste već možda negdje u putu, hajde da vidimo kakvo je to stanje na putevima ovog petka. Frekvencija vozila je umjerena tokom dana, pojačana na putevima koji vode ka turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Tokom dužih putovanja vozačima se savjetuje da prave češće pauze u vožnji, a na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je naravno poštovanje postavljene signalizacije. U periodu od 23.6. do 27.6. u intervalu od 9 do 15 sati odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu R14 Danilovgrad-Čevo. Do 30.6. tekuće godine odobrava se totalna obustava saobraćaja je u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica. Od 29.6. do 31.7. tekuće godine promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a odobrava se i povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 dionica Pljevlja Dajevića Han. Što se tiče autoputa, od 24.6. tekuće godine radovi se odvijaju upravo na pojedinim dionicama autoputa i to u blizini mosta Uvaš 1, most Lutovo, most Ratkov Laz i Đurićev Laz. Dakle, sve u svemu, želimo vam srećan put i ugodnu vožnju, dakle, sa talasa El Magradija. Uvijek je onaj apel da se vozi oprezno, da se naoružamo strpljenjem. Budući da smo na pragu još jedne nove turističke sezone i da zaista onako frekvencija saobraćaja biva sve intenzivnija iz dana u dan, tu su i neki atraktivni lokaliteti, tu su granični prelazi, kao što je i u zvaničnom saopštenju navedeno, budući da onako ima dosta gužvi i zadržavanja, zaista je možda jedan od najpametnijih izbora da to budu rani jutarnji ili oni kasni večernji sati, budući da su tada i vremenski uslovi ono što nam najviše pogoduje. I naravno, informisanje prije svakog kretanja na put, o stanju na putevima i određenim dionicama, budući da na dosta lokaliteta u okviru naše lijepe Crne Gore ima određenih radova i, kao što rekoh, naravno granični prelazi koji su vrlo, vrlo atraktivni.

0: Očekuje vas vrhunska atmosfera i veče uz pjesme koje osvajaju region. Rezervacije i informacije na 069-286-122. Breskvica, subota, 27. jun. Botega, Ulcin. Vidimo se! Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo.
1: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
2: Vaše najveće otkriće ovog ljeta sa vrh karticom Lovćin Bank je 24% popusta na 24 rate na kompletan cerov asortiman u petak i subotu 26. i 27. juna. Marketing Elmag Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu pretežno je vedro u velikoj većini naše zemlje. U 8 sati u Podgorici izmjereno 30 stepeni, u Nikšiću 24, u Baru 26, u Pljevljima 18, u Herceg Novom 28, na Cetinju 20, na Žabljaku 19, u Ulcinju 28, u Kolašinu i u Beranama 17 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, jutro su 8 sati, temperatura mora u Baru i Ulcinju iznosi 24 stepena.

vodi računa jeste da svi budemo jednaki, da svi, kao što rekoh, imamo ista prava i obaveze, te prema tome ponašajmo se u skladu sa tim. Polako, ali sigurno, privodimo kraju i ovaj sat našeg druženja uz Nedu Ukraden, koja kaže Ljubavnik. Nakon toga čućemo i Almagove vijesti, a onda ulazimo i u treći sat druženja.

0: pogledajte o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu najtoplije na teritoriji opštine Podgorica sa izmjerenim 31 stepenom, dok je najsvježije u Kolašinu sa izmjerenih 18 stepeni. Temperatura mora prema raspoloživim podacima u Baru i Ulcinju iznosi 24 stepena.

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu. U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
0: Ovog vikenda spremite se za noć punu energije, emocija i

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Ajde da pogledamo i temperature po gradovima u Crnoj Gori u ovom trenutku. U Podgorici 32 stepena, u Nikšiću 27, u Baru 28, u Pljevljima malo oblačno 24, u Herceg Novom 30, na Cetinju 28, Žabljak 20, umjereno oblačno, Ulcin je 30, Kolašin 23 stepena i Berane 23, malo oblačno.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: A temperatura u ovom trenutku po gradovima u Crnoj Gori izgleda ovako: u Podgorici 35 stepeni, u Nikšiću umjereno oblačno sa 29, u Baru 28, u Prijebljima malo oblačno 27, Herceg Novi 33, na Cetinju 29, na Žabljaku 22, umjereno oblačno, Ulcin 35, u Kolašinu 26 i Berane malo oblačno 29 stepeni.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: A da pogledamo temperature po gradovima Crnoj Gori u ovom trenutku. U Podgorici je 35 stepeni, u Nikšiću malo oblačno i 30, u Baru 28, kao i u Pljevljima, u Herceg Novom sad već malo oblačno i 34 stepena, na Cetinju 29, na Žabljaku umjereno oblačno 22, u Ulcinju sunčano 34, u Kolašinu 27 i Berane 30 stepeni.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar. Ovog vikenda spremite se za noć punu energije, emocija i

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Podgorici 31 stepen, Nikšiću 32, a u Baru 28.

0: interneta o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura mora u Ulcinju i Baru 24 stepena, a u Herceg Novom 25.

0: industrije Kemal Monteno čuli na Elmagu 17:49.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Dani navodnjavanja u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve. Pumpe za vodu, hidrofore, baštenska crijeva i rezervoare za vodu. Samo do subote 27. juna u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: U nastavku ovog druženja Kolena i Kristine Kovač, njen hit, nešto što uvijek ovako razdrma i što uvijek može da te pokrene na pravi način. Inače, Elmog tu za tebe da ispuni poneku tvoju muzičku želju, a tu su i lijepe nagrade.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima temperaturu u Beranama 29 stepeni, Ulcinju 32 i Podgorici 34.

Marketing Eomag Radija. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059352.

0: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing Elmag Radija.

0: košta kad rutra plače, kad rutra plače.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
7: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije, kalorije.